Er Luis Capaldi til torsdags ettermiddagen din. Du hørte Stay Love. Da det straks nyheter, ser jeg. Klokka går mot tre. Du hører på Radio Ålesund. Lady Gaga og Poker Face.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: Eiffeldammen, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.